meg Nocgasim, Shant Abralian. Ega jo onge služeb še čistme, igra da bažmo, nebda džiške džem. Good morning, kje čočem dna, ni Terence Duff.